0: 사드 응어서 뜸규 집이 리차나 제월 가르치 말리 제소 주슈 개비주이 디링기 뒤즈디나 별로 시위 진저 땅이 로 뒤주 뒤가 침받다 초비 장랑 샤르도 토네 로 니슈 소리 변종기 롭스다 짐주 트레딩 소 자샤 여도 줘라 야조 개받다기 폐게 친주 거기 땀니 드부 규디 슈기인베 렌제스 센시이 바죠 들 수디 레토기 빼신 너주 종기로 골로 종대 바람도 종즈 멤버 체딩 장비 김장기 니츠 참올레 람잠디 나디 두이 렌시토니 벽이 시림 최딩 자샤 양은 다시 폐게 친주기 땀니 드부 종즈 멘드미나 대단하게 포냐 제바디 규지 주기인베 겐제츠 센시기 바쇼 체대한 장비 등의 김자기 내다 간지 유명당 치순 정도 간지 치유매 레 변종 지용기 폐결라 뇌방 라주 락점 용시베 향라 대고기 드고디 세로라
1: 오겐라 무수 김상을 변저 샤타나 다 무수게 아바티신도이나 김상 부그마보 연적이 김상기 부그즈리다긴라 대태졸라 자외샤는 김상 마시에졸라 샤신인데자 어마즈동기라 근데 무수 고도동기라 이내 디나래 다른 교아적이 김상기 부그리다긴라 어쨌들이 니야마시로 더나이리다긴라 아메게 마트 리가손 리가손데 아메게 마티게 다 삐안즈게 다 간단하게 아마야 차도 동데르시디 다 니케 초아메메롱기라 아 드리 파시노에는
2: Tinki,
1: Tā kāntā nā kiaqtā wā rāk mā zhā rī kēshā tārī dā kīrā tēngsā shīn Tā līgā pā yīn yīn cīng mā zhā lāk tēr jāng kūrī Zō tā tī tūk lōp sō tīnī jātā ngē tā lāk tēr wā jī yāng sī tī ngā tāng wā Nāk shū lērīg lāp tēr lōp tēr nā lā zhā yāng ngā tū Bāqbā zō jī tā rī kīrā mō bāqbā zō jī tīnī kī lāk tēr jōng sī Yō zhā ngā tā jāng tī tī rī nī mā rī nī jī lā tū bā bā zēb dā Zēbda, tā kio bāqbā zōji jāngagamā tā mēnbā shīga tā chāg cik xiong tī tā mēnbā shīga rī mēnbā zōzik tā dēngi jī zōga rī jī sōg nī gāla ngō hīndi kōgar shēwī gī mēdzā rī dō rī tā tēshī dī mēnbā chāng zī xiong tā tā kāntā nā rēyāg rī dō rī tā tēshī jāngagamā rī mā māng tā yērkāp gāngsāng lā pēn tōng kīngi mē tā rī kō yī ngā yī zōr tī yīnā ngō sū kī mā māng tā yērkāp lā pēn tōng kīngi mē rī rī rī mēnbā tsaam tī kērā ur mēnbā jāngā rī gīlā
2: tō kshī tā
1: rī gīlā tēshī ngō sū kīmsāng shūn zainā tō tī tū abā shūn zainā tā kāntā nā ngā rō nām yā lāng nā tsūn shū lā mī mā rō pār tō lā mī yō khuñ rō tā gīlā tā dē chāk chāk gōrā xīg dā na gōrā tsik rō ndō kāng bā xīg dā na kāng bā tsik rō ndō o tā yāng tā kāng tā nā dē tū tīrāng xie xia xie tā ngō sū sō zō rā gīlā tī rē xia gīlā yāng rō tā rā Tarantro tiri taa tekzi tekzi tek kukusu ki luchu taan tek rong tek ye taa Taa tindai ti taa tindai shi kaasu taa tisang kyo kyo wari
2: Chee chee bhe di
1: Aung gila Re gila Taa tingsang shunzu shaa yo guna gila Taa kanta ni hiya saa mudaw ligi ye tizu uchi tog zina taa ngongo kyo di shunzu taong gila Tindai ngongo maari ngusu maari gyo wari Rangi paa himsa ngar duk shi chee sandu una taa